Norbert, son Norbert, ganet er bloaz mil a pevar ugen, a oa maben det chantil braz en Almagne eno. Savet et oez plijadur you palez a roanet, don a reaz da gare d'ar beet, a ken d'ar red en iche da re n'ar vuez se, pa deus doue der gervel. Un devez ma oaia da bourben var ar meaz, an noa bla ya deu et teinval a greistout. Ur bar arne spuntus a zavaz, hag ar gurun a goezaz e har streid ar pourmener, a setu pilet Norbert an doua, semplet. Pa zeaz dehan ad are, e ran a vezaz e kemese dourn doue e unan. En ur joujal matehe ne vuez a zizur ziou, e reaz e jouj da re n'ur vuez gwellor. Mon a reaz da veledez kop kolonye, evid e bedi de reseo en iver an du da ilis. Reseve de oe, hag e wiskas dilia dister, en ur rei da an aoud e troe kein d'ar bed a de ol plijadur you faos. Ur vech beleged e verzaz e ol vadou, evid ma vise ranned an aran tre ar beorien. A Norbert da von bremant da breze gant a viel. O veza an a veze de skian e furnez hag ez evosion, eskob lan, a bedaz Norbert da jom en e eskob ti. Hag ar oaz dehan ur plaz da zevel ur gouen nevez. Don ar eaz Norbert e se da zia zeza un urs nevez, ini ar bre montret, hag a eul ir eolen San Augustin, kalzadud ar houlenaz beha digemere den urs nevez se, mervel ar eaz ur blavez en ekan pevar a tregon, a disklerriet sant ur blavez pemkan daou a pevar ugen. Ar beleg a lavarou ar bedenman en over nerio. A outro doue, evit beha servicher mad an ilis, e obe fellet deor ober San Norbert un deen a beden hag ur pastor mad. Dre e beden nou, ro deo mirio, tud gwest da lakad ar feiz kristen da vleunia enormo.